Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Fredagen ukas beste dag. Jeg synes I hvert fall det, og jeg håper at du med meg på den tanken. Det så mye forventninger og forhåpninger som ligger der fremme. Hvis man optimist, så man helt sikkert med på den tanken. Hvis ikke, litt mer usikker på om du henger helt med, men jeg skal nok snakke om ting som gjør at du også henger med, jeg lover det. Jeg heter Hanne Blier, sittende en time til, så hvis du har lyst, så blir jeg kjempeglad hvis du blir med videre også.

Fredagen ukas beste dag. Jeg synes I hvert fall det, og jeg håper at du med meg på den tanken. Det så mye forventninger og forhåpninger som ligger der fremme. Hvis man optimist, så man helt sikkert med på den tanken. Hvis ikke, litt mer usikker på om du henger helt med, men jeg skal nok snakke om ting som gjør at du også henger med, jeg lover det. Jeg heter Hanne Blir, sittende en time til, så hvis du har lyst, så blir jeg kjempeglad hvis du blir med videre også.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, spesial og vanlig.
1: Kebab? Jeg vil ha noe vanlig burger, med Thousand Island da.
0: Thousand Island.
1: Nei, det har jeg ikke.